0: E cosa sta scudi silenzio?
1: Alla linca che pen. Alla linca che pen.
2: Baba sa, ti attacchi baba sa.
0: Io ho detto che pare cosa.
3: Manga. Me ci già non muore cosa.
0: Ma pare che ti ha detto che bari peisa.
3: Muore da te, che cae mi guda c'è muri sacca da me si matte con il
0: camore. Hai già.
3: Hai me cordine mandanglu no ha buru vo muore.
0: E formula mi gonga ha buru.
3: Po chanzo la cadule.
0: Cari.
3: Già ne le gelaba, muore dur sa vare cae. Cai c'era me guda cana cordine. Cade, ci già non muore a coria vale rompenge vrami. Karing jana hinca.
0: Tu paksush.
3: Man. Janele hejele.
0: Akam se mega zolvanya si tu vaj paksush.
3: Ha çaka paksush ugo da janele hejele bile grahte si kasavirila.
0: Oda kasay si vita si tu bish gras çak jares.
3: Ha çaka sabe vigo dolo.
0: Da tenen pe kanke 1 milyon mala ven tu ki pe gras.
3: So de
0: 1 milyon boşin da pe gras.
3: Bank sela zara mone, bank sela.
0: Ha katinge nadale kot he. Kasavos tu ku para bolovar da bari lovar da.
3: Lovalda, somalci samurrisi sodikes.
0: Ajala hakasa.
3: Vidural piremande mure bikna ulengo. Tay chavle lovande pouhta, so kara.
1: Ada tuke, tuke rudi. To andai danya sarmazis kote tirene puri tirada ken prav peyasa esedra tiri de andai danya. Hay sar, izanin lenge vare so but baksa stipele barvale romenge çene ponge.
3: İzanin lenge jala la kajiva me godolen sana da la defoyla dosta. Sot izanin lenge.
1: E mar kutsa e tare izolatsi e mai butay kadalenge pel lenge te barvay ve mai feder ha te jutim pe tute.
3: Barvale godola fiam kakti vura cile vontato vura kamionan sapina del forura.
0: E pene kuko lunga pula la yon barvando bel yon musa sahi pala e vurdone bish milyon mala das pe kavuto.
3: Kale hecala te Alle amore, hai godo cuculo e lo.
0: Oye.
3: Cuculo cai carpe goda menza vorbenza amore. E rai si godo, hat milio coci silenzio.
0: Parti, parti hat milio. Hai in che? Hai o io usker o terno sciavoro hau grosso.
3: Ah, po godo goda per rom simone.
0: O io usker. Sos che grazie, sbogu risile svai lascia.
3: Lascia grazie, da sottarci vi godo, le che lasci e dei lecchi.
0: Da inzom.
3: Asi sem fiam goda janel romane inke pativale.
0: Ajde, ajde, gindi.
3: E kërand love siles.
0: E përën ke tu tar mangële grasten, va tu lestar, va sa.
3: Da, te shaj bishallah mangë yek.
0: E kësho sa zë
3: kërës? Shaj dhe rahmet ke bache. Lash Allah, qërës u ga bako mangë.
0: Ajde, gëtë shë bache,
3: jek. Ajde, gëtë, gëtë, gëtë.
0: E mërë bërë të gëtë, e bërë kësë i bërë nëjë, janë më të
3: kërë. Dhe devlet të më këtë, la babru të isa e lëmë më të se gjatë të rëbajdu. A shenë devlet të qavale.
0: A shu të gëtë devlet.
4: Lëngu i kënë radio, osko lovaritsko nacionalnu glasu.